0: Hello.
1: Hello, good afternoon, Congress.
0: Good afternoon, Italy is Kem. Ok, chừng rồi yêu nhé Tem. Ok, Europe thường là ông phi cái này ghi chừng rồi hàng nếm ở cái đó. Open your heart, sign of the times. Nang ta pede tomorrow, towers calling, never say die, ready or not, on the loose. Ada ke?
1: I got some time.
0: Daka?
1: Long time time.
0: Sign of the times.
1: Oh, time.
0: Pion sign of the times. Okay. Tờ yên nó phi quả bằng dedicate vào đây.
1: Con người tí hí và cái kia lại yếu lạnh. Tần mà cái nó ra yếu lạnh.
0: Ý là đủ nó thì ý vậy thì là yếu lạnh. Tăng cũng ta hí.
1: Cảm ơn
0: Ok.
1: sếp phát cảm ơn tên lý ạ.
0: Cảm ơn ngọc thì cảm lại nhau chuộng. Cảm ơn message. Em phi
1: Hãy subscribe cho kênh
0: artly cái
1: Ghiền Mì
0: message cái way cái call tầm bằng nhiêu cái chừng rồi cái bữa trăng so cái không xin port thế ok tự nhiên ok
1: Con ai phi ra phi lòng cũng lòng khó
0: yes ngạc lành mà
1: Họ bèo là good news
0: ok tên ngạc kermen mà phi rủ phi đơn cái mẹt cái bậc sạch bậc
1: Nào
0: lành
1: giang nghe ngà rô con tăng Mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi
0: Tiếc không tên nạn em bảo là chị nghĩ là lại bình thường.
1: Tôi
0: Rồi.
1: lấy ra cái bảo khách đi bảo khách đấy.
0: Ok, rồi. Rồi, cô bây giờ muốn kết.
1: Bye.
0: Alright, rồi.
1: Bye.
0: Ok, bye bye. Yes, phi đăng yay sao bằng ý ha, cả cả Giovanni FM Jean Pichus, bà lại bình rưu megahertz.

Welcome back, dear friends, and yes, good evening once again. This is Akash of Varney FM Jump here on 103.6 MHz with me, RJ Daphne, and this program is your drive. It's time for you to sit back, relax, and enjoy back-to-back music only from the station of Akash Varney FM Jump here. Para lo no san sa isin pa ni pinang sumawa ba yung pibaro siya niya program. Easy drive ko one chwi nagani station Akash Varney FM Jump here just pa lai pa hindriya megahertz but nga RJ Daphne. Tiếp theo là những sản phẩm hàng ngày program Easy Drive là bên trong giá thành nhập bên Aramil để được chuyển ra với số tiền nên các bạn nào comment trong phim nào ngày station ở Kashvani FM trong phim.